și 2000 de. Samof Radio Play. Energy 2000 de. Svălivă-ți platno pot radioplay.bg. Energy.